0: buruknya maksiat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, orang yang bermaksiat, sebanyak apapun nikmat dunia yang ia punya, keadaan hidupnya akan selalu hampa dan dalam kesedihan yang mendalam. Syarah Al-Iqtida, halaman 52.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: terburuknya maksiat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, orang yang bermaksiat, sebanyak apapun nikmat dunia yang ia punya, keadaan hidupnya akan selalu hampa dan dalam kesedihan yang mendalam. Syarah Al-Iqtida, halaman 52.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.